0: אתגו בישופ סמי קיי
1: אתאי קריליון נוואד אידורי אתאי קמואבו
0: ריבורית אגוניית יאוטה גיקה נאבונו פרנסיס מודניה וואו מודי heka ututukirire nako karwe botaruru gutukirire ruburu ni wakuririkana hihi.